0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Yum yit kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

kerewer kwaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio.

0: IT Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gogo. Mar me pacho.
0: IT Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro. Pijom chun kere wer kwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunche de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Good men now!

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo Old Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.